0: Niye insanlar hakkını alacak? Hakkını alarak haklı olabilir. Niye onlar olsun?
1: او رو یکی از ده دشمن آزادی بیان در جهان معاصر میدونن.
2: این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.